Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mattasalat aynun binadhar wa udhunun bikhabar fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa'alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'afihi binafsi wa tanna bi malaikatil musabbihati bi kudsi wa qalat